enka bono etie jisabri no ya union suni nyina e ko wa no pe na omako jiji plat no ya onse hono e open eninti no wan kwantema onyambia to say last year ye no no panifoni di kan ko okojiji please no.